Moi! Nyt alkaa lastenohjelman Roketti. Minun nimeni on Noora Holm. Tässä ohjelmassa on luvassa 1,5 tunnin ajan tarinoita ja musiikkia lapsille ja saamme kuulla myös lasten omia juttuja. Koululaiset ovat saaneet lähettää meille piirustuksia, tarinoita, sarjakuvia ja runoja, jotka jollain tapaa liittyvät heidän omiin ruotsinsuomalaisiin tai suomalaisiin juttuihinsa. Valtava kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän meidän haasteeseen. Tuotoksia nähdään ja kuullaan Sveriges Radio Finskalla koko kevään ajan ja tässä ohjelmassa kuullaan ihan ekat jutut. Lisäksi kuunnellaan uudet jaksot sarjoista Supermarsu, Leila luovuutta etsimässä, Yhden hengen huone sekä Eläinkylässä. Ja kuulemme myös, mitä vastauksia Veera, Tom ja Sami antoivat, kun arvoimme heille kysymyksiä haastattelukirpun, siis semmoisen loppan avulla. Ekana kappaleena tässä ohjelmassa soi Mimmit-yhtyeen biisi Delfiini, koska Supermarsukin tapaa tämänkertaisella seikkailullaan kohta delfiinejä.

0: Super Marsu ja Taikavoimat-sarjassa kuullaan jakso nimeltä Lomamatkan pelastustehtävä. Laittakaapas siis turvavyöt kiinni, niin lähdetään Super Marsun kanssa aika erikoiselle lennolle.
1: Oli pahan päivä. Saavuttiin tänään Kreikkaan lomalle. Rosvanteron isä, kaikkien tuntema margariinitehtailija, on alkanut järjestää lomamatkoja Margon saarelle, ja me kaikki Rasviksen koulukaverit saatiin 50% alennus lomamatkasta. Äiti, Pertti, isä ja vanupuikon näköinen Anneli lähtivät mukaan. Koneessa selvisi, että kapteeni oli sairastunut ja konetta ohjasi siivooja Jaska. Siis se koulun entinen siivooja, joka haaveili muusikon urasta ja joka tunnettiin paremmin nimellä
2: Räppäri Jaska.
1: Koska Jaska ei koulussa osannut laittaa edes pölynimuria päälle, mun oli pakko käydä varmistamassa, että se osaisi lentää koneen Kreikkaan. Räppäri Jaska! Miten sä oot koneen kapteeni?
2: No kato, mä olin siivoamassa lentokentällä, kun Rasva Anteron isä tuli siihen kysymään, että osaanko mä lentää. No onhan mä pelannut sitä lentosimulaattoripeliä aika paljon, mi sanoin, et tietty.
1: Mut ethän saanut oikeeta lentokonetta osaa lentää.
2: Joo, kato, tässä sulle ilmanen elämänohje. Jos esität osaavas jotakin, niin yhtäkkiä huomaatkin osaavas sen. Häh? Oota vähän, nyt mä luen nää lentokoneen käyttöönohjeet ja sit me lennetään.
1: Noi on kirjahyllyn kokoamisohjeet.
2: Kato, niinpä onkin. Toi onkin kirjahyllyn kuva tossa kannessa, kato. Oho, mä katoin ihan, että se on lentsikka, oho.
3: Mä olen lentoemäntä ja nyt pitäis kyllä päästä ilmaan aika pian, että mikäköhän aikataulu?
2: Joo, ihan tota minuutin päästä. Jos me ei päästä ilmaan, kaikki pettyy. Kaikki odottaa lomaa niin kovasti.
1: Okei, mä voin auttaa sua. Älä koske mihinkään. Tuosta sulle vähän unohdussumutetta. Noin. Mä otan nyt hörpyn mun vesipullosta. Muutuin supermarsuksi. Sujahdin vessanpöntön kautta ilmastointikanavaan ja sieltä ulos koneen alle. Nostin koneen käsivarsilleni ja lähdin juoksemaan kiitorataa pitkin. Nousin lentoon ja kannattelin konetta. Helsinki jäi taaksemme ja lensimme kohti Kreikkaa. Super Marsulle kaikki on mahdollista.
4: Aula! Super Marsu! Aula meille!
5: Kuka? Mitä? Missä?
4: Super Marsu! Auta!
5: Kuka huutaa?
4: Täällä alhaalla!
6: Delfiini on nisäkäs eikä kala.
3: Oho.
6: Ja minä olen tämän parven johtaja.
5: Oi, anteeksi. Pitäisi varmaan kuunnella tarkemmin biologian tunnilla. Meidän opettajalla on välillä vain niin tylsät jutut, että ajatukset harhailevat.
6: Ymmärrän. Me annamme anteeksi. Anteeksianto kuuluu käytöskoodistoomme.
7: Olet anteeksi annettu. Olet anteeksi annettu. Anteeksi annettu olet.
5: Miksi huusitte apua?
6: Ystävämme on siepattu. Siitä on jo kuukausi. Rahtilentokone sieppasi hänet verkoilla ja suuntasi kohti Margan saarta.
5: Ystävänne.
6: Delfi. Hän on varmaan jo vieraantunut meistä. Kaipaamme häntä oi niin.
7: Kaipaamme sinua niin. Sinua oi kaipaamme, Delfi.
6: Kaipaamme häntä oi niin.
7: Oi niin, oi niin, oi niin.
8: Oi Delfi, Delfi, Delfi.
7: Oi Delfi, Delfi, Delfi.
8: Oi Delfi.
5: Delfiini, jonka nimi on Delfi.
6: Yritä itse miettiä nimet koko parvelle.
9: Ihmisillä on helppoa, voivat googlailla nimiä.
6: Mutta me emme valita. On viisautta vaieta siitä, mitä ei voi muuttaa.
7: Se on viisautta, viisautta on.
9: Antaudumme virran vietäväksi.
5: Anteeksi, kuka sä oot?
9: Kalapuikko.
5: Anteeksi, se on hieno nimi. Osuva, tai siis.
9: Meressä lojui pahviroska, jossa luki niin. Olin tarinan mukaan hyvin...
6: No niin, kalapuikko. Nyt ei ole aikaa tuolle tarinalle niin koskettava kuin se onkin. Tässä on kuva Delfistä.
5: Siis onko teillä kamera?
6: Ei, Eihän meillä ole käsiäkään.
9: Tämä on vain joku random delfiini, mutta me kaikki olemme samannäköisiä, jos et ole sattunut huomaamaan.
6: Ja, osaan taitella nokallani tästä kuvasta vaikka origami-joutsenen. Haluatko nähdä?
5: No, minulla on hieman kiire takaisin lentokoneeseeni.
10: Minulla on myös ihmisten mereen heittämiä lomakuvia. Haluatko nähdä? Hyvin puhuttelevia. Niin anteeksi, en esittäytynyt. Minun nimeni on Jorma. Otin nimen yhdestä kuvasta, jonka toisella puolella luki Jorma nauttii auringosta. Todellakin hyvin puhutteleva kuva, hyvä sommittelu ja värien harmonia.
5: Hauska tavata. Katsoisin mielelläni läpi tuon valokuva-albumin, mutta nyt on löydettävä Delfi. Onko teillä mitään käsitystä, mistä kannattaisi lähteä etsimään?
6: Emme tiedä muuta kuin, että lentokoneen kyljessä oli suuri auringon kukka.
1: Tietenkin. Rasviksen isän margariinitehtaan logo, eli delfiini on seppattu margaan. Siellä eläintarhassa on delfinaario. Mä menen sinne heti.
5: Anteeksi, sinä siellä uiskentelemassa. Oletko sinä delfi?
11: Olen. Mistä tiesit nimeni?
5: Olen Supermarsu Suomesta. Sinun ystäväsi Todor, Kalapuikko, Jorma ja muu porukka pyysivät minua hakemaan sinut kotiin. Nyt mennään, ennen kuin joku huomaa meidät. Minä kuljetan sinut takaisin kotiin.
11: Mitä?
5: Ei hätää. Ihan kohta olet takaisin omiesi parissa oikeassa meressä.
11: Delfinappaus! Auttakaa! Oi, auttakaa!
5: Näin. Tervetuloa takaisin kotiin.
6: Delfi! Hän on tullut takaisin.
12: Delfi! Hei, Delfi!
6: Miksi hän ei vastaa?
12: Mitä?
11: Tämä vesi on kylmää ja märkää. Tilaa minulle taksi. Haluan takaisin oikeaan kotiini. Minä en saa happea.
5: Tietenkin saat. Sä oot delfiini.
11: En saa. Tämä vesi on suolaista ja epämukavaa. Karmea aallokko. Nuo hyökkäävät kimppuun me. Apua! Ei! Mitä?
5: Ei kun ne ovat sinun ystäväsi. Todor, Kaapuikko, Jorma ja muut. Mä löysin delfin. Se oli vankina eläintarhan delfinaariossa esiintymässä ihmisille.
8: Delfi! Oi Delfi! Olemme kaivanneet sinuakin.
11: Keitä nämä epäsivistyneesti tungettelevat otukset ovat? Älkää tunkeko niin lähelle! Kehorauha!
9: Mä oon Kalapuikko, Kaltsu, et sä muistaa? Me aina nakeltiin leväpalloja toisillemme.
10: Ja mä oon Jorma. Me aina laulettiin valaiden kanssa kilpaa karaokessa. Etkö sä muista?
11: Minä haluan takaisin kotialtaaseeni lämpimään veteen nyt heti! Haluan

0: Tämä on vaikea päätös, mutta ainut oikea. Hyvästi.
1: Hyvästi jää. Hyvästi jää.
0: Voitko Supermarsu ystävällisesti, kiitos, palauttaa minut kotiin? Minulla alkaa showkin aivan tuota pikaa. Pitää tehdä alkulämmittely ja skincare routine.
2: Näin teemme.
0: Ah, kun pääsen kotiin, aion katsoa Netflixiä ja tilata Voltilla silakkalaatikkoa. Pakko rauhoittaa vaagushermoa.
2: Pudotan sut nyt takaisin oman altaaseesi. Moikka!
0: Hyvästi! Hei! Tule katsomaan minun matineani joku kerta! Minulla on pari aika postmodernistista numeroa siinä!
3: Anteeksi, kuka sinä olet ja miksi sinä vieraslapsi nojaat olkapäähän ja hipsuttelet hihani reunusta?
2: Anteeksi, hupsis, väärä lentokone.
0: Emilia, missä sä oot oikein ollut?
2: Kävin vain vähän juttelemassa kavereilla.

0: mahdollista.
1: Räppäri Jaska sai ison onnistumiskokemuksen ja me kaikki hyvä loma. Kävin katsomassa eläintarhassa sen Delfin show'n. Olihan se hieno, mutta kyllä delfiinit silti mun mielestä kuuluvat mereen.
2: Olet kuunnellut Supermarsuja taikavoimat podia. Paula Norosen kirjoihin perustuvan sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Munk Studios Helsinki. Rooleissa Klaara Mattila, Helja Heikkinen ja Tero Koponen. Lisää hauskoja ja jänniä lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
3: Sveriges Radio Finska. Taikalipas pod.
4: No olipas varmaan aika kummallinen näky, kun supersankariksi pukeutunut iso marsu kantoi lentokonetta taivaalla kohti Kreikkaa. Lentäminen olisi kyllä tosi ihanaa, jos siis osaisi lentää ilman mitään koneita. Nyt kuunnellaan kaksi kappaletta, joiden aiheena on lentäminen. Ensimmäisen nimi on Voimme lentää.

Myrsky tuuli, se varmaan mun ilo, lauluni kuuli. Se tarttuu mua niskaan ja riepottelee, pitkin taivasta mua heittelee.

Se oli Röllin lentolaulu. Nyt ajattelin lukea teille muutaman kirjeen, joita ruotsinsuomalaiset koululaiset Åkersbergasta ja Täbystä ovat lähettäneet vastauksena SR Finskan kirjoitushaasteeseen. Siinä siis kyseltiin, että mikä on sinun suomalainen tai ruotsinsuomalainen juttusi, vai din sverigefinska twist? Ruotsinsuomalaiset eli sverigefinnar ovat siis niitä, jotka asuvat täällä Ruotsissa ja joilla on suomenkielinen tausta, vaikkapa suomea puhuva isä tai mummo, tai käyttää itse suomen kieltä, vaikkapa kotona tai koulussa. Näin itsestään kertovat Österåkerissa tai sen lähistöllä, siis melko lähellä Tukholmaa, asuvat koululaiset. Moi! Minä olen Loviisa. Minä täytän 11 vuotta. Minä harrastan uimista ja laulan kuorossa. Minä tykkään käsitöistä koulussa. Tärkein Suomen muisto on metsä. Moi! Minä olen Niilo. Minä olen 11 vuotta. Minun perhe asuu Åkersbergissä. Minun isä on 100% suomalainen ja minun äiti on 50% suomalainen. Me puhumme joskus suomea. Minun ukki on 86 vuotta ja asuu Hellefossissa. Me käymme joskus siellä. Minulla on suomea 1 tunti viikossa. On tärkeää osata suomea, koska meillä on sukulaisia Suomessa. Moi, minä olen Jennifer. Minä olen 13 vuotta. Minun perhe asuu Åkersbergissä. Minun äiti on 100% suomalainen ja minun isä on 0% suomalainen. Minä käyn partiossa ja joskus yövymme metsässä. Teemme myös ruokaa. Minusta on tärkeää oppia suomea tulevaisuutta varten, plus mulla on sukulaisia Salossa. Moi, minun nimi on Elliot. Minä olen 9 vuotta. Minä tykkään pelata jalkapalloa ja pelata pianoa. Minulla on pikkuveli, hän on 6 vuotta. Ja minun isosisko on 11 vuotta. Minun äiti puhuu myös suomea. Minä ajattelen Suomesta niin, että siellä on paljon metsää ja järviä. Kiitos kirjeistänne. Luetaan lisää vähän myöhemmin. Lapset ovat piirtäneet myös hienoja kuvia, joita voitte käydä katsomassa Roketin kotisivulla tämän jakson kuvakarusellissa. Niitä tullaan julkaisemaan myös SR Finskan somekanavilla. Loviisa, Jennifer ja Elliot kirjoittivat kaikki, että heille yksi suomalainen juttu on metsä. Nyt kuullaan kappale yhdestä metsän eläimestä, oravasta.

0: kultalaan, unien kultalaan.
1: Seuraavaksi kuullaan, miten Leilan ja eläväksi muuttuneen pienen mallinuken tarina jatkuu Kai Rauhansanon kertomassa sarjassa Luovuutta etsimässä.
2: Leila on innostunut piirtämisestä ja maalaamisesta ja suuri kiitos siitä kuuluu hänen puiselle piirustusmallinukelle, joka on itse asiassa ihan oikeasti elävä hahmo. Hän osaa kävellä ja puhua ja hän on saanut Leilan innostumaan piirtämisestä ja Leila kutsuu häntä Diegoksi, koska Diego oli Pablo Picasson toinen nimi ja mallinukke puhui koko ajan Picassosta. Ihan niin kuin hän olisi tuntenut Picasson lähemminkin. Leila maalaa taas kirjoituspöytänsä ääressä ja tällä kertaa hän maalaa vesiväreillä. Hän maalaa taloa ja metsää sen ympärillä ja Diego seuraa vierestä Leilan työskentelyä. Yhtäkkiä Leila rytistää kasaan paperinsa ja
3: huutaa turhautuneena.
2: Nyt riittää. Tästä ei tule yhtään mitään. Leila huutaa, kun hän samalla hyppää sänkyyn makaamaan ja hautaa päänsä tyynyyn.
3: Mä oon niin surkea, en mä osaa piirtää, eikä tästä tule ikinä yhtään mitään.
2: Hei, tiedätkö mitä Picasso teki tällaisissa tilanteissa? Diego kysyy lohduttavaan sävyyn.
3: Ei kiinnosta.
2: Leila huutaa tyynynsä seasta. Täytyy vaan uskaltaa tehdä virheitä. Vain silloin voi oppia uusia asioita.
3: En halua kuulla.
2: Diego miettii hetken ihan hiljaa ja sanoo sitten Leilalle, hei, lähdetäänkö kaupunkiin? Haluaisin näyttää sulle jotain. Diego kysyy varovasti.
3: Kaupunkiin?
2: Leila kysyy ihmeissään.
4: Niin, mutta enhän mä osaa sinne mennä ihan yksin.
2: Leila vastaa.
4: Kyllä, me yhdessä osataan.
2: Diego vastaa vakuuttaen.
3: Minä ja kävelevä puukko.
2: Leila naurahtaa.
3: Ja kukaan mukaan ei ihmettelisi sitä.
4: No.
2: Diego raapii puista päätään ja miettii hetken.
4: Joo, onko sulla ylimääräisiä housuja ja paitaa?
3: On, mutta en mä tiedä, sopiiko ne sulle?
2: Leila vastaa. Leila menee vaatekaapilleen ja kaivaa sieltä esille kaikki vanhimmat housunsa. Ja ne sopii kuin sopiikin Diegolle ihan täydellisesti. Vielä pitkähihainen paita päälle ja pipo syvälle puista päätä peittämään, niin Diego oli lähes kuin kuka tahansa nuori.
3: Hei, yksi juttu pitää vielä lisätä,
2: Leila huomasi sanoa.
3: Tarvitaan silmät tietysti, ja nenä ja suu. Muuten et mene täydestä ihmisestä. Ihan totta,
2: Diego naurahtaa. Leila piirtää Diegolle silmät, nenän ja suun, ja sen jälkeen he ovatkin valmiita kaupunkiseikkailuun.
4: Uskalletaanko me ihan oikeasti?
2: Leila kysyy ulko-ovella.
4: Ilman muuta. Nyt mennään.

0: Leila istui jännittyneenä linja-autossa ja katsoi kaupunki vilinä. Linja-auto pysähtyi pysäkille ja kaverukset hyppäsivät ulos bussista. Heidän edessään oli suuren suuri rakennus, jonka seinässä oli suuret kirjaimet M-U-S-E-O.
1: Museo! Museo!
0: Leila huudahti. Ollaanko me menossa museoon vai?
2: Kyllä vaan,
0: Diego vastasi, kun he lähtivät juoksemaan kohti museon sisäänkäyntiä. Sisällä museossa Leila katseli aivan haltioituneena kaikkia hienoja tauluja, joissa kaikissa oli omat erikoisuutensa. Kaikki olivat omalla tavallaan vakuuttavia.
2: Luuletko, että nämä taiteilijat eivät koskaan ole tehneet virheitä?
0: Diego kysyi Leilalta.
2: En tiedä, mutta tosi hienoja nämä ovat.
0: Leila vastaa kävellessään kauemmas Diegosta.
2: Ei, virheiden kautta nämä kaikki ovat syntyneet.
0: Diego huutaa Leilan perään. Leila kiertelee yksin ympäri museota ja katselee kaikessa rauhassa kaikkia hienoja tauluja. Ja kun hän viimein tulee takas ensimmäiseen huoneeseen, niin hän huomaa, että Diego on poissa. Häntä ei näy missään. Leila huolestuu ja lähtee juoksemaan ympäri museota, mutta Diegoa ei löydy. Leila kysyy vartijoilta, josko he ovat nähneet Diegoa, mutta kukaan ei ollut nähnyt pipopäistä tyyppiä. Leila juoksee hädissään kadulle ja katsoo ympärille, mutta kadulla vilisee vain autoja ja muita ihmisiä. Leila lähtee kävelemään katua pitkin ja yhtäkkiä hän näkee jotain tutun näköistä edessä päin kadulla. Hän juoksee paikalle ja löytää Diegon pipon. Leila ilostuu ja huutaa Diegoa ja...
2: Diego! Diego! Diego!
0: Ensin ei kuulu mitään muuta kuin kaupungin vilinää. Mutta sitten hän kuulee kaukaista narskuntaa, joka tuntuu tulevan viereisen talon kellarista. Leila hiipii raollaan olevasta ovesta sisään ja rappusia alas kellariin. Hän näkee kahden miehen kantavan Diegoa käytävää pitkin suureen huoneeseen. Hän kuulee miesten sanoman, että tästä Picasson mallinukesta saa suuren hinnan Euroopassa. Leila ei ymmärrä mitään, mutta häntä pelottaa ja hänen sydämensä jyskyttää tiukkaan tahtiin. Mutta silti Leila päättää yrittää auttaa kaveriaan. Hän hiipii ovelle ja näkee Diegon makavan laatikon päällä. Leila näkee vieressään lattialla peltipurkin. Hän saa idean. Hän heittää peltipurkin kauas käytävän perälle. Ja silloin varkaat juoksivat saman tien katsomaan, mistä tuo kolina tuli. Jolloin Leilalla oli mahdollisuus huikata ovelta Diegolle.
1: Diego, täällä näin.
0: Diego juoksi, minkä puisista kintuistaan lähti, ja yhdessä he juoksivat raput ylös vapauteen. He jatkoivat juoksua bussipysäkille asti, ja siinä samalla Diego kiitteli Leilan uskallusta tulla pelastamaan hänet.
2: Totta kai. Mitäpä sitä ei tekisi hyvää ystävää auttaakseen.
0: Ja niin hetken kuluttua kaverukset istuivat taas bussin penkillä matkalla kohti kotia.

0: näin jännä tarina tällä kertaa. Leila ja mallinukke Diego kaupungissa seikkailemassa. Mut hei, mitähän ne varkaat tarkoitti sillä, että arvokas Picasson mallinukke? No, ehkä se selviää seuraavalla kerralla. Siihen asti kaikkea hyvää ja kiitos seurastasi. Mun nimi on Kaitsu. Hei hei! Kato, pitäis istuttaa pari
1: puuta ja sinä kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt tavataankin lapsia. Toimittaja Venla Rakkola kävi ystävänpäiväjuhlissa Tukholman Suomen instituutissa ja siellä arvottiin kysymyksiä sellaisen haastattelukirpun avulla. Ruotsiksi sen nimi on loppa. Se on siis semmoinen paperista tehty härpäke, jossa on pieniä läppiä. Meidän kirpun kanssa sanotaan ensin numero, jonka mukaan kirppu avautuu ja sulkeutuu. Sitten valitaan eläintarra ja eläimen alta paljastuu se väri, joka otetaan kysymyslaatikosta. Ekana Venlan kanssa juttelee Veera.
2: Mä oon Veera ja mä oon 9 vuotta vanha.
3: Se on hyvä ikä. Arvotaanko sulle kysymyksiä nyt tästä?
2: Joo.
3: Joo. Sanoppa numero 1 ja 10 välillä.
2: 10.
3: Hyvä. Osaanko käyttää tätä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja valitse joku eläin noista.
2: Valas.
3: Valas. Hyvä valinta. Ja se on oranssi. Eli otetaan vaikka tosta. Joo. Jos saisit yhden toiveen, mikä se olisi?
2: Et mä pystyisin alkamaan lentää.
3: Hyvä toive. Minne sä lentäisit?
2: Jonnekin sellaiseen paikkaan, missä olisi lämmintä.
3: Samaa mieltä. Samaa mieltä. Otetaanko vielä toinen? Okei. Okay. Mikäs numero tällä kertaa?
2: 1.
3: Noniin. 1. Pöllö tällä kertaa. Keltainen. Noniin. Ja tämä on...
4: Minkä eläimen ottaisit kaveriksi, jos se osaisi puhua?
2: Koiran.
3: Mitä sä luulet, että se sulle ensiksi sanoisi?
2: Moi!
3: Onks teillä koiraa vai onks tää tämmönen mielikuvituskoira?
2: Mielikuvituskoira.
3: Ne on hyviä koiria ne. Otetaanko vielä kolmas vai onks tää hyvä? No niin, otetaan vielä kolmas. Numero 1 ja 10 välillä.
2: 9.
3: Mä tarvitsen kaksi kättä tähän. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: No, toi hamsteri.
3: Otetaan hamsteri. Se on sininen. Eli otetaan vaikka toi.
4: Mitä ruokaa haluat aina ottaa lisää?
2: Perunaa.
3: Perunaa? Miksi perunaa?
2: Se on niin hyvää.
3: Onko joku tietynlainen peruna, mikä on suosikki?
2: Ei.
3: Ei tarvitse olla. Mä tykkään ranskalaisista. Okei, kiitos Veera. Hyvin vastattu.
1: Mainioita vastauksia antoi tuo 9-vuotias Veera. Seuraavana vuorossa oli 5-vuotias Tom, joka vastaili haastattelukirpun kysymyksiin ruotsiksi.
5: Jag är 5 år och det är Tom.
3: Och sen nummer mellan 1 och 10.
5: 1 och 10. 9.
3: Okej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Och sen vilken djur ska du välja? Den. Okej. Okay. Katten är bra. Vilka färger är det?
6: Det är blå.
3: Vilket mat vill du alltid ha mer?
5: Min favoritmat är... Vi ska åka till Thailand. Om kanske 2 veckor tror jag. Ja, jag tycker om en thailändsk mat. Och det är någon kyckling genom sås.
3: Ja, det låter, det smakar jättegott. Vill du ha en annan fråga? Från den här, okej. Okay. Vilket djur ska du välja den här gången? Okej. Okay. Och är det gul? Okej. Okay. Om du har en önska, vad ska du önska?
5: Det jag önskar mig, det är en storm, en sån där transformer. En leksakstransformer som åker först upp till en robot och sen ner till en bil.
3: Ska det vara Optimus Prime eller vad är det, en Bumblebee?
5: Det snälla laget, inte det elaka. Jag kanske kan ta båda, snälla och elaka.
3: Ja, det är en jättegott önskan. Ska du välja en gång till? Vilket färg är det? Orange. Kanske är det här?
5: Nej, det är
3: det. Ah, det är rött. Ah, ja.
5: Jag vet inte som
3: är det. Det här, ja. Tack. Om du kunde välja en super... vad är det? Superboima på svenska?
4: En kraft.
3: Mm. Vad ska det vara?
5: Om jag skulle kunna förvandla mig till alla, då skulle jag vilja vara guldninjan. För han kan alla krafterna.
3: Ja, det är en bra välj. Okej, tack så mycket.

0: Se oli Fröbelin palikat ja tahdon lentää. Mennään vielä takaisin Tukholmaan, jossa toimittaja Venla kyseli lapsilta kysymyksiä haastattelukirpun avulla. Nyt vastausvuorossa on Sami.
1: Sami ja minä olen 7 vuotta.
2: Se on hyvä ikä.
3: Sanoppa numero 1 ja 10 väliltä.
1: 4.
3: 1, 2, 3, 4. Minkäs eläimen sä haluat sieltä?
1: Pupu.
3: Hamsteri toi.
1: Joo,
3: otetaan hamsteri. Ja hamsteri on tämmönen vaalean sininen. Niin valitaan sulle vaalean sininen kysymys. Täältä.
2: Mikä on lempiharrastuksesi?
1: Futis.
3: Okei.
2: Mitä sä pelaat futiksessa?
1: Matseja.
2: Voitatteko te tosi usein?
1: Ja.
3: Hyvä.
2: Haluatko sä toisen kysymyksen täältä? Joo. On hauska. Mikäs numero? Viisi on hyvä kans. Otetaanko 5? Joo. 1, 2, 3, 4, 5. Mitäs sieltä tulee?
1: Kisu.
2: Joo.
3: Ja kisu on tumman sininen.
2: Eli otetaanpa vaikka tämä. Kumpi olisi hassumpaa, jos koulussa olisi liukumäki joka luokkaan vai jos kaikki tuolit olisivat trampoliineja?
3: Kumpi olisi kivempaa?
1: Kaikki tuolit oli trampoliinit.
2: Se on aika kiva. Hypiksä paljon trampoliinilla?
1: Ja.
2: Osaatko trampoliinitemppuja?
1: Niin, pikkusen.
3: Mä en osaa. Mä oon aika huono.
0: Kiitos haastattelusta Samille. Lisää haastattelukirpun kysymyksiä ja lasten vastauksia kuullaan tulevissa rokettiohjelmissa. Nyt ajattelin lukea teille yhden kirjoitushaasteeseen tulleen tarinan, jonka on kirjoittanut Adrian Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun 3B-luokalta. Olipa kerran poika, joka asui Helsingissä. Eräänä iltana ovikello soi. Poika ryntäsi avaamaan ovea. Kun hän sai oven auki, hänen kaveri Ruotsista seisoi siellä. Terve, hän huudahti. Vau, oletko sinä täällä? Tule sisälle, ruoka on valmista. Jälkiruoksi he söivät laskiaispullia. Mutta hänen kaveri tuli Ruotsista ja hän ei ollut ikinä syönyt laskiaispullia hillon kanssa. Hän maistoi ja se oli tosi hyvää. Kiitos tarinasta Adrian. Tuo hillo laskiaispulla on tosiaan aika suomalainen juttu. Nyt kuullaan myös osa Ennin kirjoitelmaa. Hänkin käy 3. luokkaa ruotsinsuomalaisessa koulussa. Olipa kerran tyttö nimeltä Enni. Hän oli 9 vuotta ja hän oli ruotsinsuomalainen. Eräänä päivänä Enni huomasi, että hän ei tiennyt, mikä hänen ruotsinsuomalainen juttu oli. Hän mietti ja mietti ja yhtäkkiä hän huomasi, että hänen ruotsinsuomalainen juttu oli suku ja jääkiekko. Hän oli ylpeä ja palasi takas kouluun. Jääkiekkojoukkueen kuten leijonien kannustaminen onkin sellainen ruotsinsuomalainen juttu, josta monet lapset ja nuoret kertovat piirustuksissaan ja tarinoissaan. Nyt kuunnellaan jääkiekkoon liittyvä biisi, nimittäin Den Glider In, joka tuli tunnetuksi, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995.

Nyt luen teille taas pari viestiä Österåkerin alueen koululaisilta. Moi, minun nimi on Vilja. Minä olen 10 vuotta, minä täytän kohta 11. Minä olen kaksikielinen, minä harrastan yleisurheilua ja askartelua. Minä luen hyvin suomea, mun opettaja kehuu minua. Minulla on serkkuja Suomessa, sen vuoksi on tärkeää opetella suomea. Hei, minä olen Minna, minä olen 7 vuotta. Piirrän paljon ja tykkään leikkiä ja tykkään tekniikasta koulussa. Sana suomi on minulle kesämökki ja ranta. Moi, minä olen Olivia. Minä olen 7 vuotta. Minä leikin paljon ja piirrän. Moi, minä olen Vivian. Minä olen 9 vuotta. Ja minä tykkään leikkiä kavereiden kanssa ja piirtää. Minä harrastan yleisurheilua. Minä menen melkein joka loma Suomeen, Mäntsälään, tapaamaan mummoa, ukkia ja serkkuja Suomessa. Kun minä mietin suomea, minä mietin mummia ja ukkia. Moi, minä olen Ella. Minä olen 13 vuotta. Minä harrastan yleisurheilua ja luen paljon. Minulla on yksi veli ja yksi sisko. Minun isä on 100% suomalainen ja äiti on ruotsalainen. Meillä on iso talo. Minä tykkään Suomen tunnista, koska meillä on kivaa. Hei, minä olen Linnea. Minä olen 7 vuotta. Minä leikin paljon ja tykkään pehmoleluista. Terve, minä olen Viidar. Minä olen 10 vuotta. Minä olen 100% suomalainen. Minä harrastan partiota ja olen myös paljon kavereiden kanssa. Minä matkustan joskus Suomeen. Minä tykkään Suomen laivasta. Minulla on suomea 1 tunti viikossa. Minä olen Nuua. Minä olen 8 vuotta. Minä pelaan jalkapalloa ja jääkiekkoa. On kivaa opiskella suomea. Hei, minä olen William. Olen 6 vuotta. Minulla on 2 siskoa. Tärkein asia on laivamatka Suomeen. Kiitos viesteistä. Tosi moni tykkää matkustaa Suomeen laivalla. M.A. Numminen on tehnyt kappaleen, jonka nimi on Laiva merelle ryntää. Se kuullaan nyt.

0: Nyt on vuorossa Meän kläpien ohjelmaa Meän kielellä.
1: No hei, ja mukavaa, kun sie kuuntelet Meän kläpitten ohjelmia. Vad kul att du är med. Idag så fortsätter ju våran serie om de här djuren som hälsar på oss hemma på gården. Ja Sigge, olet varmasti niitä nähnyt monesti. Olletikin niitä eläimiä, mitä me kohtaamme tänä päivänä. Koska tänä päivänä me lähemme Hilman, Helmin ja Pian tykö. Och när de fyller på fröbuffén hemma på gården, ja då blir det faktiskt fullt med liv. Ja laulua kans.
2: Vi har fått djur.
1: Jo, meille on tullut eläin kyllähän.
3: Oi, kuinka soma. Juo tässä aamukahvia ja katsoa köökin lasista, kun pikkulinnut syövät siellä. Små fåglarna är ute tidigt på morgonen.
2: Det finns ju inga fåglar.
3: Va? Mutta, minkäs kaikki linnut on menneet?
2: De kanske inte har någon mat.
3: Meinaaks, että niiden ruoka on loppunut?
2: Vi kanske måste få fylla på.
3: Lähemä ulos.
4: Tähän tuon antaa sitten linnuille ruokaa. Mutta mitäs linnut syövät?
2: Fågelfrön och sen det är några fågelbollar. Talibollar.
4: Helmi, mitä sinä uskot, että linnut syövät?
5: Talibollar och fågelfrön.
4: Om man inte sätter fram mat till fåglarna, som vi gör, vad kan fåglarna äta då? Mitäs ne sitter syövät?
5: Det vet jag faktiskt inte, men stora fåglar, de brukar äta från träden. Hackspetten brukar hacka i träden och så äter den maskar och insekter som är i gamla träd.
4: Mikä on hackspett meänkielellä?
5: Tikka.
4: Tikka. Tikka hackaa puussa. Mutta alammapa laittamaan linnuille ruokaa sitten. Vi fyller på med lite fågelmat, eller hur Hilma?
5: Mm.
4: Ja täällä meillä on tämmönen linnun ruokapaikka. Ja katto, täällä on kohta. Helmi, nostappa siihen katto pois sitten. Sillä lailla. Joo, tänne sopii kaataa linnun ruokaa heti. Katoomapa. Noin, katto pois ja katto. Nyt kaajama tänne lisää. Tää niillä täyttyy. Nyt linnuilla on täällä. Ja Helmi laittaa katon päälle. Ota. Noin. Kattokko fiini. Hyvin meni. Lähdemmekö sisälle ottamaan ja katsomaan, jos linnut tulevat?
5: Joo.
4: No niin, nyt me olemme käyneet täyttämässä linnun ruokaa linnuille. Lähdemmepä katsomaan tänne köökin klassiin, että onko täällä tullut lintuja? Tulkaa tyttäret. Kattokaa, mikäs lintu siellä on Hilma?
2: Det är domherre.
4: Aa, tuomiherra. Domherre. Mutta mikäs tuo harmaja lintu on sitten?
5: Det är också faktiskt en domherre fast en hona.
4: Ahaa, elikkä poika domherre on punainen ja tyttö on harmaja.
5: Den gråa är ju honan och den röda, den ska ju som smyga till sig för att få tag på honan så de kan få ungar.
4: Elikkä siksi se poikalintu on niin kuin vähän sen snyggimpi ja komeampi.
5: Då är den röd på magen och honan är grå på magen.
4: Mutta mitäs muita pikkulintuja täällä saattaa sitten olla talvella?
5: Taliukse.
4: Talitiainen. Ja mikäs?
5: Blåmes.
4: Blåmes. Mikäkään se on meän kielellä?
2: Och varför den heter blåmes? Det är för att den är lite blå.
6: med blå på huvudet och gul på magen. Sen har vi hackspett som är röd där i baken och så är den svart lite på huvudet.
7: Ja hackspett, sehän oli tikka. Mutta mikäs lintu pruukaa olla, kun me olemme ulkona mettässä sivaakoille ja grillaama? Mikä lintu silloin pruukaa tulla?
2: Kuukeli, eli lavskrika. Och då tog den min handske.
7: Mutta tiesittekö te, että linnuista on semmonen värssyki? Ja Hilma, tuon värssyn kanssa saattaa räknätä, kuinka kaukana kesä on.
2: Wow! Wow!
3: Hilma, saataksii sanoa sen värssyn, niin pian toisetkin oppiva.
2: Kuukiusta, kesän, puolikuuta, peipposesta. Västerkista, vähäsen, pääskusesta, ei päiväkään. Hei hei!
1: Jaa, olipa siellä vain lintuja Hilman, Helmin ja Pian tykönä kartanolla. Ja minun favoritti on kyllä se kuukkeli. Och hemma hos oss så kan man faktiskt mata lavskrikorna från handen. Ne on niin tottuneita ihmisiin. Det kanske är dags att bygga ett litet fågelmatsbord. Niin miekin saisin enemmän vierhaita kotia kartanolle. Ja kuulkaa, kyllä se olisi aika mukava osata lentää niin kuin lintu. Siitähän Huija on kirjoittanut kappaleen.

0: Joo, kyllä minä olen huijan kanssa aivan samaa mieltä. Aatelkaa, kuinka mukavaa ja mahtavaa nähdä maailmaa ylhäältä ja lentää niin kuin riekko. Samapas nähdä sitten, mitä eläintä me kohtaama taas ensi viikolla meidän Kläbitten ohjelmissa. Nyt täältä meidän radiosta heippa hei!
1: Meän Kläbit. Kläbitten ohjelmia meän kielellä ja ruottiksi. Tarinoita kaikin ikäisille, jos sinä olet tarpeeksi lapsellinen.
2: Kuuluvat meän radiossa joka maanantai kello 5:50.
0: Ja kans Sveriges Radion apissa, eli meän radion webillä.
3: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt on vuorossa toivelaulu. Jos sinäkin haluat toivoa meiltä musiikkia, niin lähetä viesti osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Tämän toiveen kertoo 7-vuotias Sanelma.
4: Tykkääksä kuunnella euroviisuja mellolauluja?
5: Joo.
4: Onko sulla joku laulu, mitä sä haluaisit toivoa?
5: Joo.
4: Mikä laulu?
5: Espresso Macchiato.
4: Espresso Macchiato? Ai toi Tommy Cashin laulu euroviisuista. Minkä takia se on hyvä?
5: Koska se on hassu.
4: Siinä on se hassu tanssi?
5: Joo.
3: Siinä on tosiaan hauska melodia ja hassu tanssi. Tässä se tulee.

0: espresso macchiato.
1: Nyt on Roketissa vuorossa kummitusten oma podcast. Yhden hengen huone, jossa tällä kertaa aiheena on vesipelko.
2: Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa Yhden hengen huoneeseen, kummitusten podcastiin, jossa äänessä tänään Iitu, oikea kummitus ja aloitteleva kummitus Matti.
1: Aloitteleva? No jos sä nyt haluat erotella, että kuka on oikea kummitus ja kuka ei. Siis sinäkö saat vaan päättää, että kuka kummittelee ja kuka vaan huhuilee?
0: No älä nyt suutu, hei. Kerro vaikka, mitä sä oot tehnyt viime aikoina.
1: Okei. Mä osallistuin kummitusten uimahyppykisoihin. Oli siis ihan kivaa, mutta ei niissä kauheasti ollut järkeä. Tai siis kyllä kaikki kummitukset hyppi sieltä hyppytornista, mutta kukaan ei päässyt veteen asti.
2: Siis kaikki lähti vaan liitelemään omille teille.
0: Jaa, itse en kyllä osallistuisi, koska mä pelkään vettä. Eniten sen takia, että pinnan alla saattaa olla jotain pelottavaa. Esimerkiksi kerran, kun olin uimassa, jokin puri mua varpaasta.
1: Joo, sori, se olin minä. Mä luulin, että vedessä oli uivanakki ja mulla oli nälkä.
0: Okei, ei se kerta, vaan toinen kerta. Ja se oli joku iso kala tai joku vesipeto tai joku semmoinen.
1: No sekin varmaan luuli sun varpaita nakeeksi. Tiedätkö, kun sun varpaat näyttää vähän prinssinakeelta?
0: Äitis näytti prinssinakilta.
1: Se on sunkin äiti.
0: Huhu. Olipa kerran kaksi kaverusta nimeltä Miina ja Hymy. He olivat parhaita ystäviä ja mikä vielä parempaa, heidän äitinsäkin olivat parhaita kavereita ja siksi

0: ja siemailemaan limpparia. Miinaa ja hymyä tämä ei tietenkään haitanut. Hehän voisivat tehdä ihan mitä huvittaa. Heti ensimmäiseksi tytöt suuntasivat uimarannalle. He eivät huomanneet kylttiä, joka oli kaatunut polun varrelle oksien alle. Siinä luki, että uinti kielletty vaaran takia.
1: Joo, siis kannattaa olla varovainen kylttien kanssa.
0: Tytöt loikkasivat vaan kyltin yli ja tuumivat, että aika hassua, että vaikka uimaranta oli kuuluisa, siellä ei silti ollut ketään. Tytöt juoksivat veteen ja leikkivät kaikenlaista. Miina seisoi käsillä ja hymy teki voltteja. Yhtäkkiä Miina tarttui hymyä kädestä ja osoitti outoa aaltoa, joka oli tulossa heitä kohti. Peilityyni järvenpinta alkoi kuplia, kuohua ja nostaa toinen toistaan suurempia aaltoja. Suuri niistä oli varmasti kerrostalon korkuinen. Tytöt kirkuivat, koettivat juosta pakoon, mutta aalto oli liian iso. Loppujen lopuksi se imaisi heidät keskelle järveä ja painoi pinnan alle. Järven pohjassa iso peto kaappasi heidät syliinsä ja viskasi ilmaan. Tytöt plätsähtivät takaisin veteen ja yrittivät uida pakoon. Aalto tuli taas ja otti Miinaa jalasta ja hymyä huulesta kiinni ja kieputti korkealle ilmaan ja pudotti sitten taas alas. Tätä jatkui jonkin aikaa, kunnes hymy keksi sukeltaa aallon ali ja viittoi Miinaa seuraamaan. He uivat kaislikoiden läpi poukamaan, josta pääsivät kiipeämään kiveä pitkin maalle. Aalto pauhasi hetken aikaa yksin, aivan kuin tyttöjä etsien, mutta sitten se luovutti. Yhtäkkiä aalloista nousi isojättiläinen, karvainen kummajainen, joka näytti surulliselta.
2: Miksei kukaan halu leikkiä mun kanssa? Aina kun mä saan kavereita, niin ne vaan pelästyy ja lähtee karkuun.
0: Miina ja hymy katsoivat toisiaan ja yhteistuumin sopivat, että he voisivat kyllä leikkiä otuksen kanssa. Miksipäs ei? Eihän heitä pelottanut. Oikeastaan veteen plätsähtäminen oli ollut ihan kivaa ja äiditkin varmaan olivat vielä päiväunilla. Tytöt juoksivat takaisin veteen ja leikkivät otuksen kanssa koko loppupäivän. Heillä oli niin hauskaa. Otus heitteli heitä ylös ja alas ja tytöt kertoivat sille vitsejä. Otus nauroi niin, että koko hyvinkään lähteli. Uutisissa sitä luultiin ukon ilmaksi. Illalla, kun tytöt palasivat hotelliin, äidit olivat juuri heränneet päiväuniltaan. He kyselivät, missä tytöt olivat olleet ja kuinka päivä oli mennyt. Sitten he varoittivat, että sinne kuuluisalle uimarannalle ei kannattanut muuten mennä. Huhu kertoi vedessä asuvasta pedosta, joka koetti saada lapsia kiinni, ja sen takia siellä ei enää käynyt ketään. Siitä oli ollut lehdessäkin juttua. Sitten äidit haukottelivat ja olivat sitä mieltä, että nyt olisi varmaan aika mennä yöpuulle.
2: Nyt saakin jo painua yöpuulle.
0: Tytöt iskivät toisilleen silmää. Molemmat olivat nimittäin yhtä mieltä siitä, että he menisivät huomenna rannalle uudestaan. Minusta kummitusten ei kyllä kannattaisi käydä uimassa. Mikään ei ole niin raskas taakka kantaa kuin märkä lakana. Mun motto elämässä onkin, että ennemmin lehmät lentää, kun meikä banjo menee uimaan. Onko sulla muuten mitään mottoa elämässä?
1: No sellainen mulla on, että älä käytä henkseleitä uimahallissa.
0: Mutta toihan on typerä motto. Eihän kukaan käytä henkseleitä uimahallissa.
1: Nimenomaan, kun moni on tosi samaa mieltä. Siis henkseleiden sijaan oikeasti uimahousut on paljon parempi ratkaisu.
3: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
4: Sveriges Radio Finska. Taikalipas pod.

Tässä Roketissa ollaan kuultu ekat kirjeet ja tarinat, joita on lähetetty SR Finskan koululaisten kirjoitushaasteeseen. Vastauksia tuli yhteensä melkein 200 koululaiselta, joten niitä kuullaan ja julkaistaan vähitellen kevään kuluessa. Muista käydä myös katsomassa hienoja piirustuksia ja sarjiksia Roketin kotisivulla. Minun nimeni on Noora Holm ja luen teille vielä yhden runon. Sen on kirjoittanut nimimerkki Bella Byys, joka on 3. luokalla Tukholmassa. Suomi. Sauna, leipäjuusto, mummu, muffa, tätsy, Aston Aatos, velluallupulla ja makaronilaatikko. Suomi on minulle rakas. Meen sinne laivalla. On niin hauskaa. Suomi on minun lempimaa. On ihana kuulla suomen kieltä. Suomi on ihana. Kiitos kivasta runasta ja kiitos kaikille kivoille kuuntelijoille. Ensi kertaan. Moikka!

0: Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moro moro ja tervetuloa meän pyhään. 28. päivä kesäkuuta eli juuniä. Onnea leulekko näin, että sulla on nimipäivä. Tänä päivänä on kans semmonen kansallinen päivä koo Tusen trädgårdar eli tuhat puutarhaa, joka järjestetään joka toinen vuosi. Silloin puutarhoita ympäri Ruottia aukaiseva hän krinnutette ihmiset, jotka haluavat oppia, inspireerantua ja kokea kylväämisen iloa, saavat tulla kylästelemään. En ole kyllä itse kuullut sitä ennen, mutta täällä Norrbottenissakin, missä miekin olen, niin sieltä löysin kuitenkin kolme paikkaa, missä saattaa käydä. Luulajassa, Södra Sönderbyn ja Norrfjärdenissä. Men god morgon och välkommen till Mäen Radio söndagsmagasin. Idag är det dags att träffa månadens profil. Tornedalska teaterprofilen Bro Rastermo berättar om sin resa från sporten till kulturen. Och efter nio hör vi bland annat om att antalet elever som studerar meänkieli i skolan har blivit tredubbelt så mer än för 10 år sedan. Joo, eli meidän pyhässä tänä aamuna kohtaamme meidän kesäkuun profiilin, meidän kielen teatterimaailmasta Bro Rastermo, jolle kans sportti on likeellä syöntä. Ja 9 jälkeen siitä, että 10 vuodessa meidän kielen oppilaiden määrä on kolminkertaistunut Ruotsissa, mutta peruskoulun jälkeen, eli gymnasiassa, minoriteettikielillä on hankalampi saada tilaa. Minä olen Rasmus Rova ja ohjelma nauhoitettiin perjantaina Pajalan studiossa eli 26. päivä kesäkuuta. Oikein mukavaa, kun tulit följeen.

0: Carina Henriksson, mulla on paha jalkasärky. Ja nyt saama kohata meidän kesäkuun eli Jyynin profiilin. Meriittilista on pitkä. Hän oli esimerkiksi myötä starttaamassa Tornionlaakson teatterin, kun ensimmäinen näyttely Jää lähtee aukasi meidän kielelle oveen teatterimaailmaan. Sitten hän on kerennyt pitää kohta 100 revyytä, 300 teatteria ja ollut myötä tekemässä ohjelmia niin raatiolle kuin TV:lle. Lähemmä Pajahlaan ja marssima semmoinen 200 metriä aurinkotorilta sinne, missä Bror Astermuu asuu. Mutta kuas Bror Astermuu on, jos hän itse saapii kertoa?
1: No, Bror Astermuu on semmoinen, saapii sanoa, iitrotti hullu. Joo, ne katsoo kaikki, mitä TV:ssä näytetään. Mutta olen Jonossona syntynyt. Vähän matkaa Jonossa, sen kylän nimi oli Saajo. Siellä mä olen syntynyt. Eli minä Saajossa olen faktisesti syntynyt Jonossuonon on BP:llä. Niitä viimeisiä, jotka synnyis siellä.
2: Ja Saajossa sitten asunut?
1: Joo, Saajossa asunut nuorena. Me olen ollut sähkömiehenä LKAP:ssa maan alla. Kruuvassa 12 vuotta suunnille sähkömiehen ollut siellä. Ja minä heitin pois sen.
2: Ja miksi?
1: No miksi? No hän aloitti, silloin hän oli, alettiin pärmiteraamaan ihmisiä ja silloin minä päätin, että minä heitän ja siirryn Suomeen takaisin ja sen minä tein.
2: Aloit menemään enääpä niin kuin kulttuurin puolelle siinä, jos sanoo niin, että saataanko kertoa siitä?
1: Joo, minähän siirryin silloin Suonton jälkeen, kun minä tulin Kiruunasta. Ja minä aloin, niin kuin, oli myötä sitten siinä jäälöhössä. Ja sitten minä aloin vetämään näitä teatterikurssia. Ja meillähän oli kammeltanssikurssia piimä kanssa. Ja se meni niin kuin kulttuurin puolelle, kun tuli vanhemmaksi.
2: Joo, niin se alkoi niin kuin folk-tanssin kanssa, mutta siellä syntyi sitten teatteri niin kuin itse.
1: Joo, sehän oli Kaustisessa. Mä olin siellä folk-tanssin laukin kanssa viime öptraatata siellä. Ja meillä oli sitten, Putin Benssoni pelasi meille luulajasta. Ja siinä oli yksi mies, jonka nimi on Hukka Rytehli myötä. Ja sen kanssa mä praattin, että tehän mä pian teatteria. Tehän saattaa kirjoittaa. Ja silloin se kirjoitti ja mä taloimasta jäälähyn kanssa. Siitähän syntyi. Ja sisarethan oli myötä kanssilla Kaustisessa ne lauloit ja siitä se niinku alkoi.
2: Miltä se tuntui niinku alkaa sen kanssa?
1: No sehän oli hauskaa. Se on just siis mulla se, että minä haluan tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa ja se on aina hauskaa. Samaa mitä tekee, että se on aina hauskaa ja saa ihmiset kokoon ja olla yhdessä ja tehdä jotakin hauskaa yhdessä. Sehän se on. Sehän on samaa iitrotissa ja kulttuurissa. Se on just siis sama. Itse mulla on, että tehdään just siis ihmisten kanssa jotakin. Mm. Ja sitä yksin haluaa tehdä paljon mitään.
2: Kun kanssa oli sitten tehdä niin kuin sitä kulttuurityötä niin kuin alussa?
1: No, sehän oli aika jännä. No, 87, miten he jo ensin revyyn Suomessa, aloimman sen kanssa. Tämä kohta varsinkin, kun jää lähy. Mutta just siis se, että saapii tehdä yhteistyötä ja sitten, että tuo publiikki näkee grannin lavalla, joka puhuu meidän kieltä lavalla. Sehän oli kauhea sensaatio silloin. Eihän sitä ollut olemassakaan, että lavalla puhutaan meidän kieltä. Eihän sitä saanut tehdä. Sehän se oli. Ja sitten että grannin nähdään lavalla. Sehän oli villin iso meille tornionlaaksolaisille silloin.
2: Joo, että joo, se oli niin kuin ensimmäistä kertaa oikeastaan niin kuin semmoista.
1: Joo, ja no niin kuin sehän Kakkeni ja Bengtulahan tehi paljon meidän kielenä seenillä. Mutta se oli lauluja, ei se ollut niin kuin teatteria.
2: Justiin, joo. No, varmasti niin kuin semmoinen jännä juuri, niin kuin, no amatööriteatteria saapii sanoa, joo, että saattaa granninkin nähdä siellä seenin päällä, niin minkälaisia reaktioita sitten tuli ihmisiltä, jotka olit katsomassa siellä?
1: Isoin reaktioissahan oli, että mä kieli kelpaa ja pian miekin saatan tehdä. Tuli semmoinen reaktio. Tehän tämä ole niin vaarallista lavalla. Miekin saatan. Ja sehän tuli niin, että kohta kaikki kylät halusivat alkaa tekemään teatteria. Jäkkiin se.
2: Joo, siinä tuli kovaa into sitten, että intressi.
1: Tuli kauhea into. Soitin mulle, että tulee tännekin ja tulee tänne tekemään. Ja sitten se tuli sitten. Olen tehnyt 25 teatteria. Ei 25, ei 25 teatteria, 25 kyllä, missä mä olen tehnyt teatteria Tontti Ollaksonista kyläläisten kanssa.
2: Joo, sä olet kerinyt reisata aika paljon.
1: Aika paljon tullut. Jos tämä on tero niin, että no, Kareissuonnossa yhtenä iltana ja Karuukissa toisena iltana. Sehän on koko Tontti Ollakso siinä. Se oli paljon reisaamista.
2: Joo. Kuinka sitä sitten jakso?
1: Tästä jakso. Ja sehän oli hyvä, kun minä reisasin, missä otoin niin kuin förpereitä kaikki teatterit piilissä. Minä ei tarvinnut tehdä kotona niin paljon töitä sen päälle.
2: Jatkama praatia musiikin jälkeen, kun siihen olet saanut kans toivoa kappaleita. Että, mitä äsmet saamme kuulla ensin?
1: Saamme kuulemaan Likka se lähti niitylle sisaritten kanssa.

0: Siinä oli sisaret ja likka se lähti niitylle. Bruraster muu meidän kesäkuun profiili, että sä olet iso sportti niin kuin ihminen.
1: Joo, ollut kuitenkin. Ja olen vieläkin, mutta mie en näe kun katton, en mie ole myötä. Mutta mie olen ollut niin kuin seriassa pelannut futbolia ja pingistä ja tennistä ja volleyballia. Niitä neljä. Ja no, nehän lopuin nyt toisen, mutta pallon pelaus mie jatkoin aika pitkään.
0: Mikä niistä on paras sitten sinun mielestä sportista?
1: Paras, futbolli tietysti, selvä se.
0: Se oli selvä.
1: joo, ainakin. Mutta niin kuin pingis ja tennis, hän on niin kuin siellä pelaat yksin. Se on se jemenskappi taas, joka on paras, hauski.
0: Mistä ajasta praatima nyt, että kuinka vanha sinä olit silloin, kun sinä pelasit sporttia?
1: No siitä, no 10 vuotta, pian 20, se on kaikkia sporttia. Sitten futbolia minä pelasin heitin, kun olin 35. Että se on aika pitkä aika sekin. Ja silloin sehän tuli tämä teatterisensi. Se oli niin kuin Övergongi.
0: Minä ymmärrän kanssa, että se ei ollut vain, että pelata sitä sporttia, että te tehitte paljon muutakin.
1: Joo, me tehimme paljon. Ja, no, isoin, mitä me olen tehnyt, se oli kun me laitoimme pallokoulun suottoon. Kyrre Eriksson oli toisena. Olimme kävimme kurssissa tuolla Luulajassa, joku treenikikurssi oli. Ja siellä joku sanoi, että Göteborgissa on laitettu yksi pallokoulu. Ja kun me sieltä tulemme piilissä lähemmän kotia, niin se päätimme siinä piilissä, että me laitamme pallokouluun kesällä suonta. Ja se oli Norbottenin ensimmäinen. Ja mitä minä käsitin, se oli Ruotin toinen.
0: Jaha, joo. Niin tämä oli siis, oliko se semmoinen 45 vuotta aikaa?
1: Joo, 81 mä aloin, joo.
0: Kuinka suuri intresse siinä oli sitten?
1: Joo. Se oli aika hyvä intresse. Mähän sain 50 kläppiä ensi vuonna ja sitten se on öökanoin hymmys, kun siellä on pari sattaa, joka on myötä joka kesä. Ja se vaati paljon leetaria, meitä oli aina 10 leetaria matkassa. Se oli organiseerittu. Joo. Hyvin.
0: Sieltä löytyy silti paljon niin ideältä tarpeetta.
1: Joo, aina. Ja sitten täytyy sanoa silloin, kun me aloimme pallokoulun kanssa sitten 5-6 vuotta jälkeen, ne oli monta, jotka pelasi jo A-laakissa. Se oli kauhean hyvä, niin kuin A-laakillekin se pallokoulu.
0: Justi,
1: se tuli se into.
0: Se pysyy jäljellä se jalkapallo.
1: Joo, se pysyy jäljellä pitkään jälkeen sen.
0: Joo, ja pallokoulu on vissiin vieläkin jäljellä.
1: Se elää vieläkin. Se on mitä ei sanoa, 45 vuotta aikaa. Mm. Se on ollut ja vielä jäljellä. Joo. Se on hyvä.
0: Joo, miltä se tuntuu juuri nähdä? Että...
1: Sehän on villin hauska mulle, kun ne kehtaavat ja jaksavat tehdä. Siinä on iso homma joka kesä tehdä se viikon.
0: No, onko sulla sitten joitakin niin kuin mukavia muistoja sitten sporttiajasta?
1: Joo, kyllä sitten me kerran pelasin mä yhdessä pallomatsia. Oli jo, myös kun se oli treenikimatsi. Mustantarit tehit yhden maalin ja mustantarit tehit toisen maalin. Ja vielä kolmas. Silloin meidän maalivahti huutaa, että saatanan pojat, tätä talven treenan.
0: Tämä hän ei ollut oikein tyytyväinen.
1: Ei se ollut oikein tyytyväinen. Ei mekään ole, mutta mitä sinne voi. Saattaa mennä huonostikin joskus.
0: No auttoko se, että se karjaisi?
1: Ei, kyllä me hävisimme sen matkin.
0: Sitä hunteeraa vähän tässä näkyy. Ainakin nykyään mie kuitenkin pian, että sitä kuulee paljon, että sitä ei löyä aikaa niinkö. Kaikille asioille, niin olla teidän niin tätä ideältä tarpeetta ja semmoista, mutta teitä oli Saki, joka silti löysi sitä.
1: Joo, minä olen aina sanonut näin, että sitä löytää, kun vain on intoa. Minä vain rukan sanoa, että hirveän pyytäjä, kyllä ne löytävät aikaa. Miksi pallopilari ja teatteri-ihmiset ei löy aikaa? Yhteen laihin se on into.
0: Mitä se on sitten antanut sinulle, että kyllä sinä olet antanut aikaa?
1: se antaa aika paljon mulle, että sitä, sitähän saa itsekin sitä itse luottamusta ja self-hurtruantia, että kun se peräti, kun se menee hyvin ja ihmistä tulee katsoa, jos tämä Huntera teatterin päälle ja samalla ei pallo iitrotti, kun se menee hyvin.
0: Ja sitten pian aikaa nähdäkö muukki kehittyvä pian aikaa enempikö sitä on auttamassa?
1: Joo, just siis teatterissa peräti ihmisenhän kehittyy paljon. Sait just siis tätä self-retrunta, joka on niin tärkeä, että miekin kelpaa, vaikka mä olen Tornionlaaksosta ja puhun meidän kieltä. Sehän teki paljon staattista meidän kielellä, teatteri.
0: No, mutta mitä sanot, jos kuunnellaan vähän musiikkia tässä välissä, että mitä jos me saamme kuulla nyt?
1: Ryhmässä saamme kuulla Kaipu Rairajin kanssa.

0: ner nu!
1: Siinä kuulima Rai Rai Band ja On kaipu tänne aina pohjaton. Ja Pru Rastermu, meidän kuukauden profiili, että teatteri on ollut iso osa sinun elämässä kans, paitsi sportti sitten, että sinä olet ottanut sitten pansuunin ja niin kuinkas monta vuotta siitä on jo mennyt?
2: No siitä on 9 vuotta. Tämä minä olen tehnyt vähän jälkeenkin.
1: Just.
2: Joo.
1: Siellä kerkisit olla silti niinkö aktiivi semmoinen 40 vuotta niinkö teatterissa.
2: No kohtapa 40 vuotta.
1: Millä tunteilla sinä otit sitten pansuunin?
2: Se tuntui vähän tyhjältä alusta ennen kuin sitä harjaittu. Mutta mehän sain tehdä välistä kuten 1-2 vuodessa. Että ei se juuri paha ole. Mutta nyt se on aika söödy. Hätyy sanoa.
1: Koska se oli viimeistäänkö sinä olit myötä jossakin teatterissa?
2: 24, 2 vuotta aikaa. Joo. Se oli viimeinen. Se oli Karunkissa.
1: Ja teatteri, sehän ei ole ainoata, mitä sä olet tehnyt kulttuurin puolesta ja meidän kielen puolesta kans. Että jos katsoo vähän vuositten taakse, niin mitä kaikkea sä olet kerinyt tehdä?
2: No se on, ensin mä olen tehnyt paljon radioteatteria. Ja ensimmäinen oli myös kun Emeli Rönnebergassa tehin mä sen.
3: Emeli!
2: Päin pohjoinen. Käänsi sen meidän kielelle ja kysyin Astrid Lindgreniltä, mitä se maksaa. Se sanoi, että 1000 kruunua. Joo, se oli halpa se Elivil Astridi silloin. Se antoi sen 1000 kruunulla, että saapii käyttää. Ja sitten radioteatterin, no meidän kielen kurssia ja silloin aika paljon tehnyt radioteatteria kanssa. Ja sitten TV-tä. Tein mä lastenohjelmia, Fieterin niminen TV:llä, sekin oli niitä ensimmäisiä meidän kielen programmia TV:ssä. Ja se oli Hasse Alatalon kanssa, me tein. Me kirjoitimme ja sitten pelahimme sisällä. Kirjoitimme itse.
1: Kuinkas hauska työ se oli?
2: Sehän oli villi hauska. Peräti radioteatterin pian oli kauhean hauska tehdä ja TV:tä kanssa. Radioteatteri oli vähän helpompikin, kun siinä ole kuin ääni. Se ole kuva. Teatterissakin hän on kuva, mutta kaikki on ollut ihan hauska. Se on selvä. Hauskoja muistoja.
1: Kuinkas tärkeä nämä hommat on sinun mielestä ollut tornionlaaksolaiselle identiteetille?
2: Villin tärkeä myös, kun kaikki tornionlaaksolaiset on saaneet sitä självförtroendet itseluottamusta, että mekin kelpaamme. Ja mekki löymä joku, ja sehän näkee tänä päivänä. Kaikki on pystö, kun ne on tornionlaaksolla. En enää häpeä puhua meidän kieltä. Se on hyvä. Se on iso muutos, jos räknää silloin ja tänä päivänä. Ja STRT on myös tehnyt villiin hyvän työn siinä. Mutta se on iso muutos. Nuoretkin puhuvat meidän kieltä. On terä. Me nuoret, jotka olimme silloin, me viittineet puhua. Menimmekin ruuhnaakin. Kun me puhuimme ruottiakin, kututtiin finjääveliksi.
1: Tässä oli muuten uutinen aika vasta, että meidän kielen oppilaita Ruotsissa oli 3 kertaa 10 vuodessa. Että miltä se tuntui?
2: Ja sehän on hyvä ja sopiva tulee lisää. Ja koululla tekee vielä enääpä töitä meidän kielellä. Että se ei ole vain, mitä niillä on nyt, en mietiä tiimaviikossa, mutta että tulee. Kaikki leksuunit on meidän kielellä. Kase.
1: Joo. No niin, mutta Bruuri, miepiän, että meillä alkaa aika loppumaan, mutta mieviskaan vielä tähän loppuun kysymykseen, että miltäs tuntuu olla pansunääri?
2: Se on kuule sopiva. Se on niin rauhallista, että se on kohta liika rauhallista. Jos sanoo niin, mutta älä puhu kelehemmin.
1: Niin pian aika alkaa puhelin soimaan.
2: Joo, se oli hauska, se joskus soisi, mutta ja sitä triivastuu kuitenkin. Pilli hyvä.
1: Ja sullahan on vielä yksi toivekappale jäljellä, että mitä sama kuulee?
2: No kuulepa tuolla takana, siellähän se laulaa Kalle Muttisen Hirveen jahti Bussen kanssa, Busse Limperin kanssa. Se on hyvä.
1: No niin, kiitoksia.
2: Kiitos. Tällä sölässä ja reppu hirmuinen.

lunta hämärtää. Vaan eipä hirven hirveä hän ainuata näe. Kas tuolla jänkän reunassa on tumma möhkäle. Se varmasti on hirvi se, sen otan jyvälle. Hän ampuu kerran toisenkin, ei hirvi hievahta. Vaan kolmas kuti varmasti on täysi osuma. Niin ryntää kaato paikalle saalistan katsomaan. Vain huomaakin hän ampunensa omaa reppuaan. Niin raappi Kalle päätänsä, no voi nyt kehveli.

Bo Lindberg, Kalle Muttisen, Hirvi Jahti. Meidän kuukauden profiili Bror Astermoon viimeinen toivekappale. Ja jos pian aikaa missasit taluun, eli haluat kuulla taasen koko haastattelun, eli sitten meidän muitakin profiilia, niin net löytyvä meidän webiltä sverisradio.se/meanradio. Nyt meidän pyhällä loppuu aika P2:ssa, mutta jatkama ohjelmaa niin ennenkin meidän webillä ja kans Tukholman P6:ssa. Siellä kuulema lisää musiikkia ja praatima meidän kielen opiskelusta koulumaailmassa, joka on kasunut paljon 10 vuodessa. Toivottavasti pysyt följyssä minun Rasmus Rovan kanssa, muuten saan kiittää sinun seurasta. Ja tässä Arto Tiesmaa laulaa meille kappaleen Ehkä sittenkin kävi paremmin.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.